1933, obține titlul de doctor în fizică, demonstrând în teza sa existența unor particule subatomice cu sarcină pozitivă sau negativă, cu viață foarte scurtă și cu o masă de aproximativ 200 de ori mai mare ca a unui electron, particule numite mezoni. După obținerea artificială a acestora în acceleratoare de particule, Alexandru Proca devine o autoritate în studiul mezonilor. Ministerul Afacerilor Externe din Franța îi finanțează un stagiu de un an la Berlin, unde lucrează cu celebrul fizician Schrödinger. Lucrează apoi la Copenhaga cu Niels Bohr. Prin cercetările sale teoretice, stabilește o legătură între teoria electromagnetică și cea cuantică a fotonului. Generalizând ecuațiile lui Maxwell, invid, elaborează în perioada 1936-1940 ecuațiile relativiste ale câmpului vectorial bozonic, care i-au adus consacrarea definitivă și sunt cunoscute în lumea științifică sub numele de ecuațiile Proca. În 1931 făcea parte din colectivul de redacție al revistei Annales des Instituts Henri Poincaré, ocupându-se, printre altele, de promovarea activității mai multor savanți români tineri sau consacrați, printre care și matematicianul Simeon Stoilov, care atunci, în 1931, avea 44 de ani. Așadar, stimați ascultători, deși departe de țară, Alexandru Proca i-a scos în față pe românii cu valoare științifică. Cred că este momentul să vă reamintesc că unul dintre obiectivele acestei emisiuni este de a oferi modele de viață pentru tinerii, dar și pentru adulții din zilele noastre. Alexandru Proca i-a scos în față, prin publicația la care lucra, pe românii cu valoare demonstrată. Și-a dorit să predea ca profesor, dar tentativele sale de a obține o catedră s-au lovit de împotrivirea mai marilor vremii, care nu puteau accepta ca teoriile lor să fie infirmate de dovezile științifice ale lui Alexandru Proca. Abia în vara anului 1943, Proca va preda în Portugalia cursul de fizică teoretică la Universitatea din Porto. Deși a demonstrat existența mezonilor înaintea japonezului Hideki Yukawa, acesta a primit premiul Nobel pentru fizică în 1949. Deși a primit multe dovezi de recunoaștere a valorii sale, s-a simțit nedreptățit din punct de vedere profesional, dar a luptat în continuare. A luptat scriind, ultimul articol fiind datat 18 octombrie 1955. A predat timp de 4 ani, între 1940 și 1944, cursul de fizică teoretică la Universitatea din Porto. Apoi, din 1945, a condus seminarul de fizică teoretică de la Sorbona. Istoria spune că în toamna anului 1955, deși bolnav, a vrut să participe la deschiderea seminarului, la care participa și marele matematician român Simeon Stoilov, care fusese, în perioada 1946-1948, ambasadorul României în Franța. Alexandru Proca a luptat mereu, a luptat scriind. Ultimul articol este datat 18 octombrie 1955. Peste 2 luni, la 13 decembrie 1955, boala l-a răpus. Avea 58 de ani. În 1990 a fost ales post-mortem membru de onoare al Academiei Române. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre Alexandru Proca, românul care a reușit să demonstreze existența unor particule subatomice, românul care a reușit să descopere cu ajutorul instrumentului matematic existența mezonilor, iar instrumentul dezvoltat poartă numele ecuațiile Proca. Sunt puțini oameni al căror nume este asociat cu un instrument matematic. La finalul fiecărui episod încerc să fac legătura între personalitatea evocată și prezentul

trăim. Ei bine, în 2012 s-a înființat în cadrul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Inginerie Electrică, ICP București, centrul de excelență care poartă numele Alexandru Proca și care, într-un fel, continuă preocuparea lui Alexandru Proca de a promova tinerii cu valoare științifică. Centrul reunește elevi olimpici, asigurându-se astfel un climat de emulație, asigurându-se o masă critică de oameni cu preocupări științifice la nivel ridicat. Oamenii sunt importanți. Omul care a reușit să catalizeze activitatea Centrului de Excelență Alexandru Proca se numește Mircea Ignat, care a descris într-o carte intitulată Centrul de Excelență, o poveste de succes, epopeea acestui grup de tineri români cu valoare științifică. Am corespondat cu domnul doctor inginer Mircea Ignat. Mi-a trimis mai multe documente legate de activitatea Centrului de Excelență. Mi-a trimis, în format electronic, cartea Curs scurt de inițiere privind ideea de cercetare științifică, în care, undeva, scrie, citez, în cadrul centrului, unde este o altă lume și o altă Românie, ne întâlnim și ne despărțim cu zâmbetul pe buze. Și, în cele două ore în care ne întâlnim, deviza este jocul. În mod evident, cercetătorii trebuie să fie jucători inovativi. Deci, cercetarea este joc, dar nu divertisment. Am încheiat citatul. Așadar, stimați ascultători, ca un corolar al acestui episod, vă îndemn să urmăriți, într-un fel sau altul, activitatea Centrului de Excelență care poartă numele Alexandru Proca. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

1933 obține titlul de doctor în fizică, demonstrând în teza sa existența unor particule subatomice cu sarcină pozitivă sau negativă, cu viață foarte scurtă și cu o masă de aproximativ 200 de ori mai mare ca a unui electron, particule numite mezoni. După obținerea artificială a acestora în acceleratoare de particule, Alexandru Proca devine o autoritate în studiul mezonilor. Ministerul Afacerilor Externe din Franța îi finanțează un stagiu de un an la Berlin, unde lucrează cu celebrul fizician Schrödinger. Lucrează apoi la Copenhaga cu Niels Bohr. Prin cercetările sale teoretice, stabilește o legătură între teoria electromagnetică și cea cuantică a fotonului. Generalizând ecuațiile lui Maxwell, invid, elaborează în perioada 1936-1940 ecuațiile relativiste ale câmpului vectorial bozonic, care i-au adus consacrarea definitivă și sunt cunoscute în lumea științifică sub numele de ecuațiile Proca. În 1931 făcea parte din colectivul de redacție al revistei Annales des Instituts Henri Poincaré, ocupându-se, printre altele, de promovarea activității mai multor savanți români tineri sau consacrați, printre care și matematicianul Simeon Stoilov, care atunci, în 1931, avea 44 de ani. Așadar, stimați ascultători, deși departe de țară, Alexandru Proca i-a scos în față pe românii cu valoare științifică. Cred că este momentul să vă reamintesc că unul dintre obiectivele acestei emisiuni este de a oferi modele de viață pentru tinerii, dar și pentru adulții din zilele noastre. Alexandru Proca i-a scos în față, prin publicația la care lucra, pe românii cu valoare demonstrată. Și-a dorit să predea ca profesor, dar tentativele sale de a obține o catedră s-au lovit de împotrivirea mai marilor vremii, care nu puteau accepta ca teoriile lor să fie infirmate de dovezile științifice ale lui Alexandru Proca. Abia în vara anului 1943, Proca va preda în Portugalia cursul de fizică teoretică la Universitatea din Porto. Deși a demonstrat existența mezonilor înaintea japonezului Hideki Yukawa, acesta a primit premiul Nobel pentru fizică în 1949. Deși a primit multe dovezi de recunoaștere a valorii sale, s-a simțit nedreptățit din punct de vedere profesional, dar a luptat în continuare,

scriind, ultimul articol fiind datat 18 octombrie 1955. A predat timp de 4 ani, între 1940 și 1944, cursul de fizică teoretică la Universitatea din Porto. Apoi, din 1945, a condus seminarul de fizică teoretică de la Sorbona. Istoria spune că, în toamna anului 1955, deși bolnav, a vrut să participe la deschiderea seminarului la care participa și marele matematician român Simeon Stoilov, care fusese, în perioada 1946-1948, ambasadorul României în Franța. Alexandru Proca a luptat mereu, a luptat scriind. Ultimul articol este datat 18 octombrie 1955. Peste 2 luni, la 13 decembrie 1955, boala l-a răpus. Avea 58 de ani. În 1990 a fost ales post-mortem membru de onoare al Academiei Române. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre Alexandru Proca, românul care a reușit să demonstreze existența unor particule subatomice, românul care a reușit să descopere cu ajutorul instrumentului matematic existența mezonilor, iar instrumentul dezvoltat poartă numele ecuațiile Proca. Sunt puțini oameni al căror nume este asociat cu un instrument matematic. La finalul fiecărui episod încerc să fac legătura între personalitatea evocată și prezentul în care trăim. Ei bine, în 2012 s-a înființat în cadrul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Inginerie Electrică, ICP București, centrul de excelență care poartă numele Alexandru Proca și care, într-un fel, continuă preocuparea lui Alexandru Proca de a promova tinerii cu valoare științifică. Centrul reunește elevi olimpici, asigurându-se astfel un climat de emulație, asigurându-se o masă critică de oameni cu preocupări științifice la nivel ridicat. Oamenii sunt importanți. Omul care a reușit să catalizeze activitatea Centrului de Excelență Alexandru Proca se numește Mircea Ignat, care a descris într-o carte intitulată Centrul de Excelență, o poveste de succes, epopeea acestui grup de tineri români cu valoare științifică. Am corespondat cu domnul doctor inginer Mircea Ignat. Mi-a trimis mai multe documente legate de activitatea Centrului de Excelență. Mi-a trimis în format electronic cartea Curs scurt de inițiere privind ideea de cercetare științifică, în care undeva scrie, citez: în cadrul centrului, unde este o altă lume și o altă Românie, ne întâlnim și ne despărțim cu zâmbetul pe buze. Și, în cele 2 ore în care ne întâlnim, deviza este jocul. În mod evident, cercetătorii trebuie să fie jucători inovativi. Deci, cercetarea este joc, dar nu divertisment. Am încheiat citatul. Așadar, stimați ascultători, ca un corolar al acestui episod, vă îndemn să urmăriți, într-un fel sau altul, activitatea Centrului de Excelență care poartă numele Alexandru Proca. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

1933 obține titlul de doctor în fizică, demonstrând în teza sa existența unor particule subatomice cu sarcină pozitivă sau negativă, cu viață foarte scurtă și cu o masă de aproximativ 200 de ori mai mare ca a unui electron, particule numite mezoni. După obținerea artificială a acestora în acceleratoare de particule, Alexandru Proca devine o autoritate în studiul mezonilor. Ministerul Afacerilor Externe din Franța îi finanțează un stagiu de un an la Berlin, unde lucrează cu celebrul fizician Schrödinger. Lucrează apoi la Copenhaga cu Niels Bohr. Prin cercetările sale teoretice, stabilește o legătură între teoria electromagnetică și cea cuantică a fotonului. Generalizând ecuațiile lui Maxwell, invid, elaborează în perioada 1936-1940 ecuațiile relativiste ale câmpului vectorial bozonic, care i-au adus consacrarea definitivă și sunt cunoscute în lumea științifică sub numele de ecuațiile Proca. În 1931 făcea parte din colectivul de redacție al revistei Annales des Instituts Henri Poincaré, ocupându-se, printre altele, de promovarea activității mai multor savanți români tineri sau consacrați, printre care și matematicianul Simeon Stoilov, care atunci, în 1931, avea 44 de ani. Așadar, stimați ascultători, deși departe de țară, Alexandru Proca i-a scos în față pe românii cu valoare științifică. Cred că este momentul să vă reamintesc că unul dintre obiectivele acestei emisiuni este de a oferi modele de viață pentru tinerii, dar și pentru adulții din zilele noastre. Alexandru Proca i-a scos în față, prin publicația la care lucra, pe românii cu valoare demonstrată. Și-a dorit să predea ca profesor, dar tentativele sale de a obține o catedră s-au lovit de împotrivirea mai marilor vremii, care nu puteau accepta ca teoriile lor să fie infirmate de dovezile științifice ale lui Alexandru Proca. Abia în vara anului 1943, Proca va preda în Portugalia cursul de fizică teoretică.

1933 obține titlul de doctor în fizică, demonstrând în teza sa existența unor particule subatomice cu sarcină pozitivă sau negativă, cu o viață foarte scurtă și cu o masă de aproximativ 200 de ori mai mare ca a unui electron, particule numite mezoni. După obținerea artificială a acestora în acceleratoare de particule, Alexandru Proca devine o autoritate în studiul mezonilor. Ministerul Afacerilor Externe din Franța îi finanțează un stagiu de un an la Berlin, unde lucrează cu celebrul fizician Schrödinger. Lucrează apoi la Copenhaga cu Niels Bohr. Prin cercetările sale teoretice, stabilește o legătură între teoria electromagnetică și cea cuantică a fotonului. Generalizând ecuațiile lui Maxwell, invid, elaborează în perioada 1936-1940 ecuațiile relativiste ale câmpului vectorial bozonic, care i-au adus consacrarea definitivă și sunt cunoscute în lumea științifică sub numele de ecuațiile Proca. În 1931 făcea parte din colectivul de redacție al revistei Annales des Instituts Henri Poincaré, ocupându-se, printre altele, de promovarea activității mai multor savanți români tineri sau consacrați, printre care și matematicianul Simeon Stoilov, care atunci, în 1931, avea 44 de ani. Așadar, stimați ascultători, deși departe de țară, Alexandru Proca i-a scos în față pe românii cu valoare științifică. Cred că este momentul să vă reamintesc că unul dintre obiectivele acestei emisiuni este de a oferi modele de viață pentru tinerii, dar și pentru adulții din zilele noastre. Alexandru Proca i-a scos în față, prin publicația la care lucra, pe românii cu valoare demonstrată. Și-a dorit să predea ca profesor, dar tentativele sale de a obține o catedră s-au lovit de împotrivirea mai marilor vremii, care nu puteau accepta ca teoriile lor să fie infirmate de dovezile științifice ale lui Alexandru Proca. Abia în vara anului 1943, Proca va preda în Portugalia cursul de fizică teoretică la Universitatea din Porto. Deși a demonstrat existența mezonilor înaintea japonezului Hideki Yukawa, acesta a primit premiul Nobel pentru fizică în 1949. Deși a primit multe dovezi de recunoaștere a valorii sale, s-a simțit nedreptățit din punct de vedere profesional, dar a luptat în continuare. A luptat scriind, ultimul articol fiind datat 18 octombrie 1955. A predat timp de 4 ani, între 1940 și 1944, cursul de fizică teoretică la Universitatea din Porto. Apoi, din 1945, a condus seminarul de fizică teoretică de la Sorbona. Istoria spune că în toamna anului 1955, deși bolnav, a vrut să participe la deschiderea seminarului la care participa și marele matematician român Simeon Stoilov, care fusese, în perioada 1946-1948, ambasadorul României în Franța. Alexandru Proca a luptat mereu, a luptat scriind. Ultimul articol este datat 18 octombrie 1955. Peste două luni, la 13 decembrie 1955, boala l-a răpus. Avea 58 de ani. În 1990 a fost ales post-mortem membru de onoare al Academiei Române. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre Alexandru Proca, românul care a reușit să demonstreze existența unor

particule subatomice. Românul care a reușit să descopere cu ajutorul instrumentului matematic existența mezonilor, iar instrumentul dezvoltat poartă numele ecuațiile Proca. Sunt puțini oameni al căror nume este asociat cu un instrument matematic. La finalul fiecărui episod, încerc să fac legătura între personalitatea evocată și prezentul în care trăim. Ei bine, în 2012 s-a înființat în cadrul Institutului Național de Cercetare Dezvoltare în Inginerie Electrică, ICP București, centrul de excelență care poartă numele Alexandru Proca și care, într-un fel, continuă preocuparea lui Alexandru Proca de a promova tinerii cu valoare științifică. Centrul reunește elevi olimpici, asigurându-se astfel un climat de emulație, asigurându-se o masă critică de oameni cu preocupări științifice la nivel ridicat. Oamenii sunt importanți. Omul care a reușit să catalizeze activitatea centrului de excelență Alexandru Proca se numește Mircea Ignat, care a descris într-o carte intitulată Centrul de excelență, o poveste de succes, epopeea acestui grup de tineri români cu valoare științifică. Am corespondat cu domnul doctor inginer Mircea Ignat. Mi-a trimis mai multe documente legate de activitatea centrului de excelență. Mi-a trimis în format electronic cartea Curs scurt de inițiere privind ideea de cercetare științifică, în care undeva scrie, citez: în cadrul centrului, unde este o altă lume și o altă Românie, ne întâlnim și ne despărțim cu zâmbetul pe buze. Și, în cele două ore în care ne întâlnim, deviza este jocul. În mod evident, cercetătorii trebuie să fie jucători inovativi. Deci, cercetarea este joc, dar nu divertisment. Am încheiat citatul. Așadar, stimați ascultători, ca un corolar al acestui episod, vă îndemn să urmăriți, într-un fel sau altul, activitatea centrului de excelență care poartă numele Alexandru Proca. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională, marca Sinevo, recoltare test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... Ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
7: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
8: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
9: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
10: Radio Sud.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
3: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare.

0: la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
5: 4.500.
4: 5.000. 5.000 odată.
5: 5.500.
4: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
6: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Sud. Și lângă tine mereu.
8: Muzica ta.

0: beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să dai o viață nouă suprafețelor metalice, la Dedeman ai vopsea alchidică Oscar, direct pe rugină, 2,5 litri, la doar 176 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
5: În Hyperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hyperdoctor Max. Mai multe detalii în Hyperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
8: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș-Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Jean. Până pe 20 octombrie, ai roșii tocate cu pui pocirio 400 de grame la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul My Club Ocean. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Ocean și pe ocean.ro.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Inspire Cinema te invită la film. Team Building 2. Nu rata o comedie românească spumoasă cu Micuțu Cosmin Nedelcu, Anca Dinicu, Matei Dima, Șerban Pavlu. Team Building 2. Din 9 octombrie la Inspire Cinema.
6: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test, babe și papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești lemnele pentru iarnă, la Dedeman ai motofieră strău pe benzină Grünmann 3,12 cai putere la doar 299 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
8: Radio și lângă tine mereu.
9: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight Through Today's Hit Music.
10: Music South FM.
11: The hottest hit all day.

0: vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai Untașan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Vița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestru Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3.000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
3: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zăhărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
4: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci casa în lună, la Dedeman ai aspirator vertical Paxton 650W cu lumină LED și filtru HEPA la doar 499 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vreau un lucru, trebuie să-l obțin. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
4: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente. Radio Sud, lângă tine mereu.

0: only on Radio South.
1: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci treaba ca la carte, la Dedeman ai amorsă de profunzime Ceresit CT17, 10 litri la doar 66 lei. În plus, dacă alegi finanțarea prin BT Direct pentru produsele tale, intri automat în tombola cu premii de până la 5.000 de lei în carduri cadou Dedeman. Hai la birourile de rate BT Direct din magazinele Dedeman. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Copilul vede ceva și spune, îmi cumperi? Iar noi putem, nu este foarte scump, nu ne dezechilibrează bugetul și atunci apare gândul, de ce să nu-i fac o bucurie? Îi cumpărăm. Peste câteva zile apare altceva. Îmi cumperi și asta. Și din nou putem. Dar aici apare o întrebare interesantă. Dacă un copil poate primi aproape imediat tot ceea ce își dorește, unde mai exersează așteptarea? Pentru că valoarea banilor nu se învață doar atunci când nu avem bani. Se învață și atunci când avem bani, dar alegem să nu-i cheltuim imediat. Și cred că aceasta este una dintre cele mai importante lecții de educație financiară. Nu putem, ci uneori putem, dar alegem să așteptăm. În psihologie vorbim despre amânarea recompensei. Capacitatea de a renunța la o satisfacție imediată în favoarea unui obiectiv mai important în viitor. Nu voi apela la celebrul experiment cu bezeaua, pentru că povestea lui a fost transformată în cultura populară într-o explicație mult prea simplă despre succes și autocontrol. În viața reală, lucrurile sunt mult mai complexe, iar copilul nu are nevoie de un test, are nevoie de antrenament. Să presupunem că își dorește o jucărie care costă 150 de lei și are doar 50. Putem completa noi imediat diferența sau putem spune, ai deja 50 de lei? Dacă vrei cu adevărat jucăria, hai să vedem cum poți strânge restul. Și dintr-o dată dorința lui devine obiectiv, iar copilul începe să învețe, să aștepte, să economisească, să urmărească progresul și foarte important să aleagă. Pentru că sâmbătă poate apărea ceva de 30 de lei. Și atunci, întrebarea nu mai este îmi cumpără mama sau tata, ci ce vreau mai mult. Și aici începe prioritizarea. Putem face asta foarte concret, pentru copiii mici, chiar și cu 3 recipiente. Cheltuiesc, economisesc, dăruiesc. Primește 30 de lei, o parte poate fi disponibilă acum, o parte merge către ceva ce își dorește mai târziu, iar o parte poate fi folosită pentru altcineva. Nu proporțiile sunt lecția. Alegerea este lecția. Cercetările despre educația financiară în familie arată că experiența directă cu banii contează. Copiii învață nu doar din ceea ce le spunem, ci și din oportunitățile reale de a economisi, de a cheltui și de a lua decizii. Iar un studiu cu peste 1200 de adolescenți a arătat că discuțiile despre bani dintre părinți și copii au fost factorul cel mai influent dintre experiențele de socializare financiară analizate. Așa că putem vorbi în timp ce alegem. Îl vrei acum sau îl vrei suficient de mult încât să aștepți pentru el? Mai este însă ceva important. Nu transformăm amânarea într-o virtute absolută. Educația financiară nu înseamnă că trebuie să economisim fiecare leu și să ne simțim vinovați de fiecare dată când ne cumpărăm ceva doar pentru că ne face plăcere. Banii sunt și pentru bucurii. Copilul poate cumpăra o înghețată, poate cheltui pentru ceva mic. Poate spune, am strâns banii aceștia și aleg să-i folosesc acum. Scopul nu este să creștem un copil care nu cheltuie. Scopul este să creștem un copil care alege când merită să cheltuiască și când merită să aștepte. Și aici modelul nostru contează enorm. Putem spune cu voce tare, îmi place foarte mult lucrul acesta, dar nu îl cumpăr acum. Mai aștept puțin. Copilul descoperă astfel ceva esențial. A-ți permite ceva nu înseamnă automat că trebuie să-l cumperi. Poate că valoarea banilor nu se învață atunci când copilul află cât costă lucrurile. Se învață când descoperă că banii îi obligă să aleagă între lucruri. Vreau acum sau vreau mai târziu? Cheltuiesc sau economisesc? Pentru că într-o zi nu voi mai putea spune nu ți-l cumpăr acum. Va trebui să existe o voce în interiorul lui care să poată spune mi-l doresc, mi-l permit, dar aleg să mai aștept. Iar în acel moment nu va fi învățat doar valoarea banilor, va fi învățat valoarea alegerii. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență,

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo, recoltare test Babeș-Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Știai că într-o lună peste 800 de mii de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.gdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
4: 4.500.
3: 5.000. 5.000 odată.
4: 5.500.
3: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
5: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

Dimineața, Justin Timberlake pe final de ora 11 la Happy Hours la Radio Sud. Avem 23 de grade Celsius la această oră în Craiova. Meteorologii anunță pentru astăzi o maximă termică de până la 27 de grade, iar minima nopții următoare ridicată 12 grade Celsius. Ziua de mâine va fi frumoasă și cu o temperatură maximă tot de 27 de grade la Craiova. De duminică însă sunt așteptate precipitațiile, mercurul din termometre mai scade până la 24 de grade duminică, urmând ca luni să avem doar 18 grade. Însă ne bucurăm de ziua de astăzi și ziua de mâine, care se anunță însorite, frumoase și călduroase. Așa că dacă aveți de gând să faceți o plimbare în weekend, este bine să alegeți ziua de sâmbătă. Sunt Daniela Diaconu, intrăm într-o nouă oră de Happy Hours în aproximativ 6 minute. Până atunci, Faithless, ascultăm și Teddy Swims cu Aiken, cel mai nou single.

La Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: O voce inconfundabilă la Happy Hours la Radio Sud într-o nouă oră, Chris Ria, la 12:06. Este momentul să facem o scurtă plimbare în istoricul zilei de 9 octombrie, să aflăm cele mai importante evenimente ce au marcat această zi de-a lungul timpului. Și notăm pentru început anul 1888, atunci când monumentul Washington, la acea vreme cea mai înaltă structură din lume, a fost deschis oficial publicului la Washington DC în Statele Unite. În 1967, Che Guevara a fost executat în Bolivia la o zi după ce fusese prins, iar în 1970, la 9 octombrie, a fost inaugurată uzina de cinescoape în zona industrială Pipera din București. 10 ani mai târziu, la 9 octombrie 1980, Papa Ioan Paul al II-lea se întâlnea cu Dalai Lama în timpul unei audiențe private la Vatican, iar în 2000, văduva lui John Lennon, Yoko Ono, a inaugurat la Tokyo primul muzeu consacrat în exclusivitate legendarului component al formației Beatles. Anul 2004, ziua de 9 octombrie, pentru prima dată aveau loc alegeri democratice în Afganistan, iar în 2006 Google anunță că preia compania YouTube. Astăzi este ziua națională de comemorare a Holocaustului. În această zi, în 1941, a început deportarea evreilor din Bucovina în Transnistria. Și ziua mondială a poștei este marcată tot la 9 octombrie. În 1874 a fost înființată Uniunea Generală a Poștelor, devenită apoi Uniunea Poștală Universală. România este membru fondator. Ziua mondială a vederii este marcată anual în cea de-a doua zi de joi a lunii octombrie. Iar pentru a sublinia importanța sănătății ochilor și necesitatea ca toți să aibă acces egal la îngrijire oftalmologică, este marcată această zi. La capitolul ciudățeniile zilei, astăzi, 9 octombrie, este ziua evenimentelor ciudate. Dacă vi s-a întâmplat deja ceva ciudat, dați vina pe această zi, este vina zilei de 9 octombrie. Gloria Gaynor, ascultăm în continuare la Happy Hours, Bruce Springsteen, avem și Adele, iar spre final de oră, Taylor Swift. Sună Daniela Diaconu, rămânem împreună până la ora 15.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: Radio South. Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională, marca Sinevo. Recoltare, test, Babeș, Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
1: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Știai că testele genetice non-invazive pot avea o precizie de peste 99% în depistarea anumitor sindrome genetice? Aceste teste moderne oferă mai multă siguranță viitoarelor mămici. Dar cel mai important factor pentru...

0: București. 10 ani mai târziu, la 9 octombrie 1980, Papa Ioan Paul al II-lea se întâlnea cu Dalai Lama în timpul unei audiențe private la Vatican, iar în 2000, văduva lui John Lennon, Yoko Ono, a inaugurat la Tokyo primul muzeu consacrat în exclusivitate legendarului component al formației Beatles. Anul 2004, ziua de 9 octombrie, pentru prima dată aveau loc alegeri democratice în Afganistan, iar în 2006 Google anunță că preia compania YouTube. Astăzi este ziua națională de comemorare a Holocaustului. În această zi, în 1941, a început deportarea evreilor din Bucovina în Transnistria. Și ziua mondială a poștei este marcată tot la 9 octombrie. În 1874 a fost înființată Uniunea Generală a Poștelor, devenită apoi Uniunea Poștală Universală. România este membru fondator. Ziua mondială a vederii este marcată anual în cea de-a doua zi de joi a lunii octombrie. Iar pentru a sublinia importanța sănătății ochilor și necesitatea ca toți să aibă acces egal la îngrijire oftalmologică, este marcată această zi. La capitolul ciudățeniile zilei, astăzi, 9 octombrie, este ziua evenimentelor ciudate. Dacă vi s-a întâmplat deja ceva ciudat, dați vina pe această zi, este vina zilei de 9 octombrie. Gloria Gaynor, ascultăm în continuare la Happy Hours, Bruce Springsteen, avem și Adele, iar spre final de oră, Taylor Swift. Sună Ela Diaconu, rămânem împreună până la ora 15.
1: Radio Enjoy good music.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.gdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
4: 4.500.
3: 5.000. 5.000 odată.
4: 5.500.
3: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
5: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri.

Merge Anastasia, îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: Știai că testele genetice non-invazive pot avea o precizie de peste 99% în depistarea anumitor sindrome genetice? Aceste teste moderne oferă mai multă siguranță viitoarelor mămici. Dar cel mai important factor pentru o viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu o echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: only on Radio South.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
4: În Hyperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hyperdoctor Max. Mai multe detalii în Hyperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: on Radio, Radio South. La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, gds.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: only on Radio Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 81.

0: Clubhouse-ului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo, recoltare test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria. Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Jean. Până pe 20 octombrie, ai roșii tocate cu pulpă Cirio, 400 de grame, la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul My Club Ocean. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Ocean și pe ocean.ro.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: vorbim și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrâni. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769

0: local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: În Hiperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 31 octombrie ai 20% extra reducere la vopseaua de păr, 20% extra reducere la produsele pentru igiena orală și 20% extra reducere la cerealele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiperdoctor Max. Mai multe detalii în Hiperdoctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Radio Sud, lângă tine mereu.
2: Your local news, your music, your radio, Radio South 97.9.

0: beat the beat. Only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Eșan. Până pe 20 octombrie ai roșii tocată cu pulpă Cirio 400 de grame la prețul wow de 4,59 lei și 25% reducere la toată gama Scandia cu cardul My Club Eșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Eșan și pe eșan.ro.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Radio Sound.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai un Auchan 200 de grame cu 82% grăsime la prețul wow de 6,99 lei și 50% reducere la toată gama Ajax cu cardul MyClub Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
3: La PPC ai electrocasnice în tranșe cu energie bonus. Cumpără aparate de aer condiționat și electrocasnice cu plata în până la 36 de tranșe egale și primești un bonus de 240 kWh pe an direct pe factură. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie pentru orice.
4: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
5: Radio Zod. Lângă tine, mereu.

0: only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Team Building 2, mura ta o comedie românească spumoasă cu Micuțul Cosmin Nedelcu, Anca Dinicu, Matei Dima, Șerban Pavlu. Team Building 2, din 9 octombrie la Inspire Cinema.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

0: în Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri extra.

0: știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Soare, plajă și foarte multă mare. De Cornelia Funchie. Purceluș de dună. Lui Joe nu-i plăcea marea. Poate din pricină că nu prea știa să înnoate. Câteodată îi se părea că seamănă cu un animal uriaș, ud, care pur și simplu se pregătea să-l înghită. Dar lui Joe îi plăcea plaja. Unde altundeva s-ar fi putut construi castele de nisip înalte de câțiva metri, cu turnuri și șanțuri, cu acoperișuri din scoici și cu tuneluri lungi, minunat de răcoroase, în care își putea băga mâinile arse de soare? Joe scormonea un nisip cu mare înflăcărare. Acasă, copiii din vecini îl tachinau că se mai joacă încă făcând castele de nisip, dar el nu se simțea. Într-o zi, când vacanța de-abia începuse, bunicul lui l-a sculat dis de dimineață și l-a luat cu el la mare. Era încă de vreme când au ajuns acolo și plaja era aproape goală. Joe și-a căutat un loc aproape de apă și a început să-și pregătească uneltele. Găleata, lopățica, stropitoarea și câteva bețe de diferite dimensiuni. Apoi s-a apucat de treabă, iar bunicul lui s-a întins pe un șezlong și a început să citească ziarul. În timp ce plaja se umplea treptat de lume, Joe a construit o colină cu un castel în vârf. Construcția avea aproape 1,5 metri înălțime și era înconjurată de un șanț adânc și atât de lat, încât Joe putea să stea în genunchi în el. A netezit cu grijă partea de sus a castelului, a înconjurat-o cu ziduri crenalate, a făcut scări, porți și 4 tunuri masive. Apoi a început să sape în colină un tunel. Aceasta era întotdeauna partea cea mai grozavă. Joe își închipuia bolțile subterane spre care ducea tunelul, încăperi tainice în care erau ascunse comori și temnițe în care stăpânul castelului își arunca dușmanii. Degetele lui Joe săpau tot mai departe, scotea tot mai mult nisipume din adâncime. Când brațul a intrat până la urmă în tunelul răcoros, degetele lui au atins deodată ceva moale. Și-a tras înapoi brațul atât de repede încât în colina de nisip s-a făcut o gaură uriașă. A tasat repede la loc nisipul și și-a vărât încă o dată, cu prudență, brațul în gaură. Da, s-a întâmplat același lucru. Era acolo ceva moale și păros. Joe a încercat să prinde acel ceva moale, dar a fost gâliat de niște gheruțe mititele. Și-a transpiriat mâna și s-a uitat în gaura întunecată. Doi ochișori verzi îl țintuiau cu privirea. Deodată, din gaură s-a ivit un copșor păros care a privit cu neliniște în jur și a șoptit: ai cremă solară? Mut de uimire, Joe i-a întins flaconul. Nu ne place marca asta, a spus animăluțul și a dispărut din nou în adânc. Joe se uita buimac la castel ca și cum animăluțul l-ar fi lovit în cap cu lopățica lui. Hei, a șoptit el în tunelul întunecat. Sunteți hamster de nisip sau ce? Din adânc s-au auzit șușoteli. Apoi mica făptură păroasă s-a ivit din nou. Purceluși de dună, a îngăimat el. Suntem purceluși de dună. Nu ai cumva niște sărățele? Joe a ridicat din numeri cu părere de rău. Purcelușul de dună a strâmbat din nas disprețuitor și a dispărut. Hei, așteptă puțin, a strigat Joe în tunel. Aș putea să vă construiesc ceva. Și, fără să mai aștepte răspuns, s-a apucat de treabă. A ridicat la început un zid înalt din nisip și pietre în jurul șanțului castelului, dar acesta nu ascundea prea mult vederii construcția. Atunci, Joe a înfipt bețe în partea de sus a castelului, între cele 4 turnuri, și a pus deasupra prosopului de plajă, încât acesta acoperea ca un baldachin castelul și tunelul. Apoi și-a strecurat cu grijă capul și umerii pe sub prosop și a șoptit în tunelul întunecos: puteți să ieșiți afară fără griji, vă rog, nu să vă vadă nimeni, pe cuvântul meu de onoare. Un timp nu s-a auzit nicio mișcare. Dar apoi din tunel s-au furișat afară, adulmecând prudent, 3 făpturi mici și păroase. S-a s-au cățărat pe colina castelului, au trecut de ziduri și au început să cotrobăie prin castel. S-au urcat pe scările pe care Joe le modelase din nisip și apă și s-au instalat în turnuri ca și cum ar fi locuit dintotdeauna în castel. Din păcate, un turn s-a prăbușit și un purceluș de dună s-a răstogolit până la poalele colinei. Dar Joe a reușit să-l prindă înainte ca acesta să iasă de sub prosop. I-a scuturat din nisip blănița, l-a așezat cu grijă înapoi în curtea castelului și tocmai se pregătea să-i facă, drept consolare, un scaunel din nisip când cineva a ridicat prosopul. Purcelușii de dună au dispărut cu viteza fulgerului înapoi în tunel. Hei, băiete, a spus bunicului Joe, nu vrei să mergem să luăm înghețată? Oh, nu, nu, vreau să mai stau aici, a răspuns Joe. Dar ai putea să-mi aduci niște sărățele? Sărățele? Bunicul a ridicat mirat sprâncenele și a plecat cu pași greoi. Iar Joe s-a strecurat iarăși sub prosop. Sărățelele vor să simt numai decât, a șoptit el la gura tunelului. Stați ascunși până o să vă strig. Tocmai terminase de făcut din nisip trei scăunele și o masă în curtea castelului, când bunicul a aruncat iarăși o privire sub prosop. Nu arată rău castelul tău, a spus el și a pus în șanț punga cu sărățele. Mulțumesc, bunicule, a spus Joe. Acum la revedere. A pus repede prosopul la loc. Un purceluș de dună își scosese deja boticul din tunel adormecând. Foșnește ceva, a murmurat el. Am auzit bine. Joe a zâmbit și a pus trei sărățele pe măsuța de nisip. Purcelușii s-au așezat repede pe scăunele. O, Doamne, ce mult mi-ar plăcea să am pe unii ca voi în lădița mea cu nisip de acasă, a murmurat Joe în timp ce îi privea cu mărunțăie. Ai nisip acolo? A întrebat purcelușul cel mai gras. Bineînțeles, a șoptit Joe repede. Și desigur o să am grijă să fac rost și de sărățele. Purcelușii de dună au început să șușotească între ei. După 5 minute, Joe l-a trezit pe bunicului care moțăia. Hai să mergem acasă, l-a rugat el. Bunicul și-a luat mirat ziarul de pe față. Așa de repede? Trebuie să mă întorc neapărat, i-a explicat Joe. Cred că m-a ars foarte tare soarele și, în plus, trebuie să mai construiesc ceva în lădița mea cu nisip. Bunicul s-a ridicat oftând și și-a strâns lucrurile. Sărățele, arsuri solare, ce se întâmplă astăzi cu tine? A murmurat bunicul. Din fericire, nu a auzit guițatul celor trei purceluși de dună din rucsacul.
4: Radio City, fabricat în Craiova. Radio Song.

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, mi-am propus să vă povestesc despre Antoni Gaudí, arhitectul spaniol al Catedralei Sagrada Familia din Barcelona. Cine a fost în Spania, la Barcelona, a vizitat sau a admirat măcar din stradă Catedrala Sagrada Familia, o construcție care îl copleșește pe trecător sau pe vizitator. În 1872, José María Bacabella, librar din Barcelona, specializat în cărți religioase, fondatorul unei asociații religioase, a făcut o vizită la Vatican. A vizitat și Casa Sfântă din Loreto, unde se presupune că s-a născut Maria, mama lui Isus. La întoarcere, s-a decis să construiască în Barcelona o biserică asemănătoare. A început să strângă banii necesari, în special din donații. Primul proiect pentru o biserică obișnuită, de tip neogotic, a fost conceput de către arhitectul Francisco de Paula del Villar. După 10 ani de la vizita făcută la Roma de către librarul din Barcelona, José María Bacabella, mai precis în 19 martie 1882, s-a început construirea criptei absidei și a fost finalizată în mai puțin de un an. Menționez, stimați ascultători, că absida unei biserici este o construcție semicirculară la capătul opus intrării, orientată spre răsărit, destinată altarului și slujitorilor bisericii. Din diverse motive, la data de 18 martie 1883, arhitectul inițial, Francisco de Paula del Villar, a demisionat, iar proiectul a fost preluat și apoi schimbat radical de către arhitectul Antoni Gaudí. Antoni Gaudí s-a născut la data de 25 iunie 1852 în localitatea Reus, un centru comercial situat în apropiere de Marea Mediterană, la circa 100 de kilometri est față de Barcelona, în provincia Catalonia, de la poalele munților Pirinei, munți care despart Spania de Franța. Tatăl său, Francesc Gaudí i Serra, a fost ultimul membru al unei familii care se ocupa cu confecționarea obiectelor din aramă sau cupru, cum ar fi ibrice, vaze din aramă, obiecte decorative sau cazane pentru țuică, cunoscute și sub numele de alambic. Mama sa, Antonia Cornet i Bertran, era fiica unui fierar. De altfel, mai târziu, Antoni Gaudí spunea că a moștenit de la familia sa un simț special al suprafeței și al spațiului. Istoria spune că Antoni a văzut lumina zilei chiar în atelierul de vară al tatălui său. Antoni a fost cel mai mic dintre cei 5 copii ai familiei Gaudí, 3 băieți și 2 fete, având o sănătate șubredă. Istoria spune că în primii ani de viață a avut o infecție pulmonară, apoi a suferit din cauza reumatismului articular, fiind obligat să folosească un măgar pentru a merge la școală. Din cauza durerilor provocate de reumatism, era obligat să stea retras și să-i privească pe colegii lui cum se distrează jucând jocurile copilăriei. A început școala primară în localitatea natală, Reus, din Spania. Deși nu avea note foarte bune, deși absenta adesea din pricina stării de sănătate, s-a remarcat prin îndemânarea cu care executa diverse desene sau obiecte. Avea probleme cu memoria. Singura disciplină la care excela era geometria, la care combina cu ușurință figurile plane sau cele spațiale. Deși avea dificultăți evidente la școală, părinții săi doreau să-i ofere singurului băiat rămas în viață oportunitatea de a urma o școală nu înființată, Colegio de los Padres Ecolapios. A avut șansa ca, în ciclul secundar, să se împrietenească cu doi elevi mai mari, Eduardo Toda și José Rivera, cu înclinații literare și iubitori de natură. În plimbările lor vizitau uneori ruinele unor construcții istorice, unele din vremea romanilor. Cei trei tineri, unici de pasiunea lor, au redactat o publicație săptămânală în care Eduardo și José scriau articolele, iar Antoni se ocupa de partea grafică, de ilustrația revistei. Această activitate extrașcolară a influențat pozitiv rezultatele obținute la școală, în special la retorică, adică la arta de a vorbi în public. Vă reamintesc, stimați ascultători, că unul dintre obiectivele acestei emisiuni este de a oferi modele pentru tinerii și pentru adulții din zilele noastre. Prietenia celor trei tineri și activitățile extrașcolare pot fi modele de reușită pentru tinerii de azi, modele bazate pe implicare personală. Momentul care l-a determinat pe Antoni Gaudí să se ocupe de arhitectură este legat de cei doi prieteni, Toda și José, și de decizia lor de a renova clădirea abandonată a unei mănăstiri, mănăstirea Poblet, căreia i-au schimbat chiar și destinația publică, devenind un spațiu pentru activitatea artiștilor. Acum, mănăstirea face parte din patrimoniul UNESCO. Printr-o voință extraordinară, reușește să se pregătească și să fie admis la Școala Tehnică Superioară de Arhitectură din Barcelona. Evenimentul se petrecea la data de 24 octombrie 1873, când Antoni Gaudí avea 21 de ani. Avea mereu probleme de sănătate, așa că nu frecventa cursurile cu regularitate. Tot cam pe atunci, mai precis între 1875 și 1878, a efectuat și stagiul militar obligatoriu. În plus, tatăl său, rămas singur, a venit să locuiască la Barcelona cu Antoni, care era singurul susținător financiar al familiei. În vremea aceea a notat în jurnalul său, citez: "Trebuie să muncesc din greu pentru a scăpa de greutăți." Am încheiat citatul. Deși notele obținute la școala de arhitectură erau slabe, deși unele proiecte primite ca student nu erau acceptate de profesori, totuși, mulți dintre profesorii săi îi apreciau sclipirile de genialitate. Se poate da ca exemplu proiectul pentru fântâna amplasată în Plața Catalonia, apreciat de către profesorul său, Francisco de Paula del Villar, cel care a realizat, mai târziu, primul proiect al bisericii Sagrada Familia, Sfânta Familie. De asemenea, se spune că la absolvire, în 15 martie 1878, când directorul școlii de arhitectură i-a înmânat diploma, ar fi spus, citez: "Am dat titlul unui nebun sau unui geniu. Timpul ne va spune asta." Am încheiat citatul. Avea 24 de ani. Mulți intuiau geniul lui Antoni Gaudí și încercau să-i pună piedici în obținerea unor lucrări importante. Șansa lui Antoni Gaudí poate fi asociată cu organizarea Târgului Internațional de la Paris din 1878, adică în anul în care a primit atestatul de arhitect. Unul dintre expozanți, patronul unui magazin de mănuși din piele, i-a cerut să-i conceapă o vitrină pentru produsele lui din piele. Gaudí a conceput o vitrină neconvențională care îmbina elemente din sticlă, lemn și plante exotice confecționate din metal. În plus, Vitrina permitea vizitatorului să vadă mănușile din toate unghiurile. Ziarele vremii au lăudat soluția găsită de tânărul arhitect. Mai mult, un alt tânăr cu putere financiară din industria textilă, Eusebii de Güell, cu doar 8 ani mai mare decât Gaudí, i-a apreciat imaginația, i-a apreciat talentul. Peste câțiva ani, Gaudí avea să realizeze Parcul Güell, devenit în zilele noastre un loc de atracție pentru turiștii veniți la Barcelona. Încă nu devenise foarte cunoscut, deși finalizase câteva clădiri, printre care felinarele din piatră și bronz din Piața Real, construite în perioada 1878-1879, clădirea Uniunii Sindicale din Mataro, construită în 1883, sau Casa Vicens și Capriccio, construite între 1883 și 1885. O întâmplare din această perioadă îi va schimba fundamental viața. Așadar, în 19 martie 1882, începuse în Barcelona construirea bisericii visată de către liberalul José María Bocabella și proiectată de arhitectul Paula del Villar, profesor la Școala de Arhitectură din Barcelona. În primăvara anului 1883, Bocabella, finanțatorul proiectului, intră în conflict cu arhitectul Paula del Villar, iar acesta demisionează. Bocabella apelează la alt arhitect, Juan Martorell Montells, cu care era bun prieten. Acesta îl refuză, dar îl recomandă pe Antoni Gaudí, cu care colaborase din 1880 la construirea unei catedrale mult apreciată de beneficiar. La 3 noiembrie 1883, Antoni Gaudí era angajat ca arhitect profesionist al proiectului Sagrada Familia, Sfânta Familie din Barcelona. Gaudí avea 31 de ani și începuse să lucreze la o construcție care, în zilele noastre, este considerată una dintre minunile arhitectonice ale lumii și care reprezintă principala atracție turistică din Barcelona. Gaudí și-a propus să construiască o catedrală cu 18 turnuri, reprezentând cei 12 discipoli, cei 4 apostoli, Fecioara Maria și Iisus Hristos. În fiecare turn era prevăzut câte un clopot tubular cu lungimea de câțiva metri. Lucrările la Catedrala Sagrada Familia au trecut prin multe situații dificile, inclusiv financiare. Pentru a urmări mersul lucrărilor, în 1925, Antoni Gaudí se mută pe șantierul catedralei. Din păcate, în urma unui accident de tramvai, Gaudí a decedat la data de 10 iunie 1926, adică acum aproape 100 de ani. Sagrada Familia, catedrala dedicată lui Dumnezeu, este încă neterminată, dar lucrările continuă și în zilele noastre, iar spiritul lui Gaudí, înmormântat în cripta catedralei Sagrada Familia, le veghează mereu. Antoni Gaudí a mai construit și alte edificii, ultimul fiind Casa Milla, construită între 1906 și 1910, dar Catedrala Sagrada Familia este opera care l-a făcut celebru. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre arhitectul spaniol Antoni Gaudí și despre opera sa. Stilul său se bazează pe redarea elementelor din natură, cum ar fi cochilii de melci, carapace de broască țestoasă, pietre de râu, cuiburi de păsări. De asemenea, a folosit materiale din gresie și faianță rămase de la alte construcții și șantiere, sau chiar instalații industriale scoase din uz. Gaudí, în stilul său, pleca de la natură și se întorcea la natură, care, pentru el, reprezenta perfecțiunea. Ca de obicei, la finalul episodului, Pentru consolidarea informațiilor transmise azi, vă recomand ca într-o sâmbătă sau într-o duminică să mergeți la Catedrala Sfântul Dumitru din Craiova, să-i studiați exteriorul și pictura murală din interior. Apoi urcați până la complexul Minerva. Admirați arhitectura exterioară și picturile din interior. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manulea, vă urez toate cele bune!

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe tine și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: În reluare.
1: De ce merg la școală? Oscar Brenifir. Astăzi este prima zi de școală a lui Phil. Spuneți-mi, doamna învățătoare, de ce vin eu la școală?
4: Ce întrebare! Exclamă învățătoarea. Acum nu am prea mult timp la dispoziție. Trebuie să-i întâmpin pe toți copiii. Haide, intră! Phil traversează curtea murmurând. Deci eu vin la școală și nici măcar nu știu de ce. Zof, jucăria lui preferată, îl liniștește. Dacă învățătoarea nu ți-a răspuns, o să întrebăm pe altcineva. Clopoțelul sună. Clopoțelul sună. Phil se apropie de acest obiect ciudat.
1: Spune-mi, clopoțelule, de ce vii tu la școală?
4: Clopoțelul răspunde pe un ton sever. E simplu. Toată lumea merge la școală. Așa este și asta e tot. Și când sun eu, toată lumea intră la ore.
1: Oh, nu e deloc amuzant acest clopoțel, exclamă Zof.
4: Îți spune că toată lumea merge la școală, însă nu îți spune și de ce.
1: Poate că la școală nu trebuie să punem întrebări, observă Phil.
4: Poate că la școală nu trebuie să punem întrebări, observă Phil.
1: Zof îl trage de mânecă. Tum-tum-tum!
4: Dacă nici clopoțelul nu ți-a răspuns la întrebare, o să întrebăm pe altcineva.
1: Uite, poate știi scara aceea mare.
4: Phil începu să urce treptele.
1: Spune-mi, scară, de ce vii tu la școală?
4: Ah, sunt an bun de când sunt aici, suspină scara. Sunt obosită și călcată în picioare tot timpul. Nu mai pot.
1: Îți spune cum se simte, însă nu îți spune de ce este la școală, constată Zof.
4: Poate că întrebarea mea a fost prostească? Se întreabă Phil.
1: Zof îl trage de mânecă. Tur-tur-tur-tum! Dacă scara este prea obosită, o să-l întrebăm pe băiatul de acolo.
4: Se pare că face mult sport.
1: Phil se apropie de băiețel.
4: Bună, spune-mi de ce vii tu la școală?
1: Băiatul îl privește zâmbind.
4: Sâmbăta, eu merg la piscină cu tatăl meu.
1: Ce noroc, exclamă Phil.
4: E mai bine decât să stai închis aici, fără să te miști.
1: Zof îl duce în clasă.
4: Tur-tur-tur-tum!
1: Îți spune unde se duce sâmbăta, dar nu-ți spune de ce a venit azi aici. Stai liniștit. Și la școală se face sport și există recreații ca să faci mișcare. Dacă am merge să-l întrebăm pe scaunul de acolo.
4: Înainte să se așeze, Phil îl întreabă pe scaun.
1: Spune-mi, scaunule, de ce vii tu la școală?
4: Scaunul îi răspunde șoptit.
1: Pentru ca tu să te așezi liniștit și să îți asculți învățătoarea, exact ca mine.
4: Da, dar mie îmi place și să vorbesc, spune Phil.
1: Nu numai să ascult.
4: Zof îi șoptește la ureche.
1: Tur-tur-tum! Dar îți place și să asculți răspunsurile celor cărora le pui întrebări. Mai bine întreabă-le pe creioanele astea ce părere au.
4: Phil se apropie de măsuța pe care se aflau multe hârtii și un pahar plin cu creioane.
1: Spuneți-mi, creioanelor, de ce veniți voi la școală?
4: Ca să colorăm!
1: Asta este treaba noastră!
4: Haideți, la muncă!
1: Phil își încrucișează brațele și exclamă.
4: Dar mie îmi place să nu fac nimic!
1: Zof îl trage de mânecă.
4: Când nu ai nimic de făcut, îmi spui că te plictisești.
1: Să încercăm să întrebăm pe altcineva.
4: Ce bine! Acum este recreație!
1: În curte, Phil se apropie de o minge.
4: Spune, minge, de ce vii tu la școală?
1: Mingea se rostogolește de colo-colo.
4: Păi nu se vede?
1: Știi foarte bine că o minge este amuzantă. Sunt aici să mă distrez.
4: Phil se scarpină în cap.
1: Dar eu am înțeles că suntem aici ca să muncim.
4: Zof îl trage de mânecă.
1: Tur-tur-tum!
4: Și când muncești, poți să te simți bine.
1: De exemplu, te distrezi cântând alfabetul. Dar acum trebuie să intri în clasă. În clasă, Phil se îndreaptă spre colțul cu jucării și păpuși. Spune-mi, păpușă, de ce vii tu la școală? Pentru că îmi caut noi prieteni. Și aici am o mulțime, răspunde păpușa. Dar nu este ușor să-ți faci prieteni, exclamă Phil. Și când avem, uneori ne certăm cu ei. Zoful liniștii. Torlututum, putem să fim prieteni chiar dacă ne mai

0: discutăm uneori. Nu putem avea mereu aceleași păreri. Hai, cred că este timpul să mergem să mâncăm. La cantină o să poți să întrebi pe altcineva. Phil se așează la masă și ia o furculiță. Bună, furculiță! De ce vii tu la școală? Ca tu să poți mânca multe feluri de mâncare și chiar alimente pe care nu le cunoști, răspunde furculița. Phil privește nemulțumit în farfurie. Da, dar eu prefer mâncarea de la mine de acasă. Zuf îl trage de mânecă. Turlurutum! Ieri, la restaurantul chinezesc, ți-a plăcut să mănânci orez cu bețișoarele. Hai, pauza de masă s-a terminat. Să întrebăm pe altcineva. După amiază, Phil se duce în colțul cu biblioteca. Oh, o carte despre dinozauri. Spune-mi, carte, de ce vii tu la școală? Ca tu să înveți multe lucruri când îmi citești paginile, răspunde cartea cu un aer înțelept. Dar mie nu-mi plac prea mult cărțile, prefer să mă uit la televizor, spune Phil. Zof îl trage de mânecă. Turlututum! Nu este adevărat. Îți place când mama ta îți citește o carte seara? Haide, vino, să-l întrebăm pe acest copac. Phil se apropie de fereastră. Spune-mi, copacule, de ce vii tu la școală? Ca să cresc băiatul meu, îi răspunde copacul scuturându-și frunzele. Când am venit aici, eram mic de tot. Privește ce frumos și mândru sunt acum. Phil murmură. Eu cred că prefer să rămân mic. Zof îl trage de mânecă. Turlututum, îți place când crești pentru că poți să faci lucruri noi. De exemplu, să mergi pe bicicleta cu două roți. Uite, a sunat clopoțelul. Cred că ziua de școală s-a terminat. Ieșind din școală, Phil îi spune la revedere învățătoarei sale. Învățătoarea îl privește. De mâine, Phil, să știi că m-am gândit toată ziua la întrebarea ta. Cred că venim la școală ca să învățăm să punem întrebări și să căutăm răspunsuri. Și să nu renunțăm niciodată până nu aflăm ce ne dorim să știm cu adevărat.
1: Fabricat în Craiova. Radio Sud

0: spune-mi, scaunule, de ce vii tu la școală? Scaunul îi răspunde șoptit: pentru ca tu să te așezi liniștit și să îți asculți învățătoarea, exact ca mine. Da, dar mie îmi place și să vorbesc, spune Phil. Nu numai să ascult. Zof îi șoptește la ureche: turlututum. Dar îți place și să asculți răspunsurile celor cărora le pui întrebări? Mai bine întreabă-le pe creioanele astea ce părere au. Phil se apropie de măsuța pe care se aflau multe hârtii și un pahar plin cu creioane. Spuneți-mi, creioanelor, de ce veniți voi la școală? Ca să colorăm. Asta este treaba noastră. Haideți la muncă! Phil își încrucișează brațele și exclamă: dar mie îmi place să nu fac nimic. Zof îl trage de mânecă: când nu ai nimic de făcut, îmi spui că te plictisești. Să încercăm să întrebăm pe altcineva. Ce bine! Acum este recreație. În curte, Phil se apropie de o minge. Spune, minge, de ce vii tu la școală? Mingea se rostogolește de colo-colo. Păi nu se vede? Știi foarte bine că o minge este amuzantă. Sunt aici să mă distrez. Phil se scarpină în cap. Dar eu am înțeles că suntem aici ca să muncim. Zof îl trage de mânecă: turlututum. Și când muncești, poți să te simți bine. De exemplu, te distrezi cântând alfabetul. Dar acum trebuie să intri în clasă. În clasă, Phil se îndreaptă spre colțul cu jucării și păpuși. Spune-mi, păpușă, de ce vii tu la școală? Pentru că îmi caut noi prieteni. Și aici am o mulțime, răspunde păpușa. Dar nu este ușor să-ți faci prieteni, exclamă Phil. Și când avem, uneori ne certăm cu ei. Zof îl liniști: turlututum, putem să fim prieteni chiar dacă ne mai certăm uneori. Nu putem avea mereu aceleași păreri. Hai, cred că este timpul să mergem să mâncăm. La cantină o să poți să întrebi pe altcineva. Phil se așează la masă și ia o furculiță. Bună, furculiță! De ce vii tu la școală? Ca tu să poți mânca multe feluri de mâncare și chiar alimente pe care nu le cunoști, răspunde furculița. Phil privește nemulțumit în farfurie. Da, dar eu prefer mâncarea de la mine de acasă. Zof îl trage de mânecă. Turlututum! Ieri, la restaurantul chinezesc, ți-a plăcut să mănânci orez cu bețișoarele. Hai, pauza de masă s-a terminat. Să întrebăm pe altcineva. După amiază, Phil se duce în colțul cu biblioteca. O carte despre dinozauri. Spune-mi, carte, de ce vii tu la școală? Ca tu să înveți multe lucruri când îmi citești paginile, răspunde cartea cu un aer înțelept. Dar mie nu-mi plac prea mult cărțile, prefer să mă uit la televizor, spune Phil. Zof îl trage de mânecă. Turlututum! Nu este adevărat. Îți place când mama ta îți citește o carte seara? Haide, vino, să-l întrebăm pe acest copac. Phil se apropie de fereastră. Spune-mi, copacule, de ce vii tu la școală? Ca să cresc băiatul meu, îi răspunde copacul scuturându-și frunzele. Când am venit aici, eram mic de tot. Privește ce frumos și mândru sunt acum. Phil murmură. Eu cred că prefer să rămân mic. Zof îl trage de mânecă. Turlututum, îți place când crești pentru că poți să faci lucruri noi. De exemplu, să mergi pe bicicleta cu două roți. Uite, a sunat clopoțelul. Cred că ziua de școală s-a terminat. Ieșind din școală, Phil îi spune la revedere învățătoarei sale. Învățătoarea îl privește. Pe mâine, Phil, să știi că m-am gândit toată ziua la întrebarea ta. Cred că venim la școală ca să învățăm să punem întrebări și să căutăm răspunsuri. Și să nu renunțăm niciodată până nu aflăm ce ne dorim să știm cu adevărat.
1: Fabricat în Craiova. Radio Sud.ro